0: اوكي جي، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: عليكم جي، برابر يم تاسو سنگي تاسو شي برابر جون مخروان دي ما شاء الله ما شاء الله، الله دي کامیاب کا، الله دي خوشحال کا، الله دي دغشان جون خطير وا. اما سر عبد القدوس خبري کوي کنه نو بز استاد आवाज اوس پما باندې اشو لگی مسما ته پته لگی چې ما سره وسوږي ښا نور وای کنه زندگی اسنه وی تازه پیغام دراوړې د اسلام کاسپډیک پاکستان پروگرام ته.
1: هلو
0: زما आवाज نه درځي
1: سرګیری مولا مدا سه چار نه کوي تقریبا دوا درې سنې لې په.
0: اچھا اسی آواز جی جی وایا تاسو آواز ما ته بالکل سفار ازی تاسو خپل خبره کوي. ہلو اوکے جی قدوس تاسو آواز ما ته سفارا تو خو تاسو خپل خبره نه کوله خیر چی ولی